Qa ty me të zhatin latë qavrin në nushpin, në pudesës gjyre darë që zhërë dë punë të zhinë. Qa ty me të zhatin latë qavrin në nush, pudesë kuaj darë që zhërë dë sush. Qa ty me të zhatin latë qavrin e patlemë, pudesës gjyre darë që zhërë dë silba plemë.